0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon.

Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.